0: Echo India Hotel Papa Charlie.
1: Echo India Hotel Papa Charlie, channel information, go ahead.
0: I request that frequency change to for Echo India Hotel Papa Charlie.
2: Echo India Hotel Papa Charlie, here with White Horse.
0: Yes.
2: Well, you can contact for now Echo India Hotel Papa Charlie. Thank you.
0: Thank you very much, Echo India Hotel Papa Charlie.
3: 600 Charlie, when ready, 180 backtrack, hold short of intersection Alpha, just waiting on a stand.
4: 180 backtrack and hold short intersection Alpha, fraction 600 Charlie.
5: 30.
0: 6333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333, 3333